0: Alkhay, korkma. Korkma. Both by this Kim's boy. Crash. One of that boy jet came. Eğer benim bezim bu yat bu at. He? Ay. Kuy. Çık. Çık. Of. Жарайды, ой, жарайды, тажы. Ох. Жөте жақсы, тажы.
1: Хаубаға! Тажы ранен чила.
0: Дүйе, тазы мәмә хаучырана.
1: Не хау лихай. 你刚才跟他说了什么？他就听话了。
0: 秘密。